0: تو تسيت الامر ودروبي
1: والله مزيان
2: والله هو سلطه تختار قدام العباد مش تفهم هالبرنامج ايش عنده افق
3: السنوات
0: السؤال نبتة السلق بالفرنسية تسمى ماذا؟ ها؟ زيدون
2: السلق
0: السلق
2: لي فواغ يظن
0: لي؟
2: لي فواغ لي فواغ
0: لي فواغ على فا إيغ نقيب
4: لي زيبينار لي زيبينار
0: لي زيبينار سي بنير
4: اه سي
5: بنير ايبينار
0: باش نقول ايبينار باش يقول ناصر وميما ما تشاركش سي بون خذيت الإجابة
5: وما لقيتهاش
0: بعث ولا فيوس برشا كلام ذات رامي
2: إلي فاغ
0: Elifar, Elisar, Hatem,
3: Blet,
0: Blet, Jaweb, Sahi, Hatem, Blet, n'a pas fait, ma femme a dit la bête, il dit que la blette, ou elle la bête, B-E-D-T-E, ou elle la poirée, voilà, mais la blette est l'acteur, est en lien avec le salak. La question suivante, Français, qui nous dit avoir du chien. Cela veut dire quoi?
3: Il a du chien.
0: Il a du chien. Cette femme, elle a du chien. Ce mec, il a du chien. Yal.
2: Al-Assab.
0: Andou l'Assab. Naqib.
4: Elle a le chien. Mata. Jalaba. Zkiya. Elle a le chien.
0: Zkiya. Haja. Ou Jalaba. Haja. Jalaba. Toksit.
4: اي على لو شيان معناتها
0: شعر حاجه
3: تهبل
4: جذابه برشا
0: جذاب
5: قبيحه
0: رامي
5: شو اسمه وفي
0: وفي سندريلا
1: شما وهي طايره
0: هات
3: لا دو كاركتر قوه شخصيه
0: الشخص وخاصه المراه تستعمل خاصه مش معناها ما تستعملش مع رجل ولكن استعمالها اكثر صار متعارف عليه مع المراه عندها جاذبيه وسحر وشخصيه مميزه حاتم والنقيب جواب صحيح نحكيه على العباره افواغ دو شيان اعطيونا النتائج خلينا نعرفوا من الفائز صديقنا عزيز رامي 7 حاتم 7 بقي الفريق
1: اصفار
0: زياد ومقداد 5

0: الله الله الله.
1: سيد المخشى اغنيه الاصاله تحبه
0: يا مجنون مش انا ليلى.
2: لا لا
1: يلا
2: اصاله.
1: سمحتك
2: سمحتك سمحتك كتير سمحتك كتير
1: ترى
2: سمحتك سمحتك.